deɛ ɛntwee mu mfiri nkɔnnua bi ase wo na abɔɔ yɛn wo na wonim akoma a wode ato yɛ mu nti awurade so yɛ mu ɛna na adwene nsi so ɛberɛ a wɔabɛsɛm bɛkɔ na wieɛ no na tibea bi ɛwɔ mu.